latem wo mere kwa wedi die wie na se wo nom ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda